0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, semua agihan kepada referral rujukan kepada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada fasiliti-fasiliti. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular, mengatakan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Maklumat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api per kenderaan, tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara.

0: pilihan rakyat.
1: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Rizab Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan, kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Inilah Radio Sahabat Sejiwa Anda, Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automotif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion Amerika bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergula lelaki negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10.
Demikian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, waktu sekarang 11.11 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum. Masuk jam yang ketiga Fas. Masih lagi menemani anda di hari Sabtu. Hari ini 6 Jun 2026. 6 hari bulan 6 2026. Panas cuaca di sekitar Bandaraya Miri pagi tu. Dan juga selamat mandu kepada anda yang tengah memandu jawab pagi tu. Terima kasih mendengarkan kami di Miri FM 95.7 di Bukit Lambe dan juga 98.0 FM. Terima kasih juga anda menonton secara live juga di TikTok kita pada pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa tap screen. Okey, dikongsikan juga kepada anda semua yang berada di sekitar bahagian Miri. Hari bila tu? Hari Rabu tu kelakar. Jadi Sarawak Water ingin memaklumkan kepada orang awam bahawa kerja-kerja baik pulih terancang yang melibatkan saluran paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu akan dilaksanakan pada 10 Jun. Dan juga kerja-kerja baik pulih ini perlu dilaksanakan susulan pemantauan berterusan dan juga penilaian teknikal yang dijalankan oleh pasukan operasi dan teknikal Sarawak Water sejak beberapa hari lalu berhubung kemungkinan berlaku kebocoran infrastruktur paip utama tersebut. Dan juga hasil penilaian teknikal mendapati keadaan kebocoran dipercayai berpunca daripada pergerakan tanah di kawasan terlibat yang telah memberi tekanan kepada struktur paip utama berkenaan. Dan juga pelaksanaan kerja paip pulih ini merupakan langkah terancang dan juga terkawal bagi memastikan kestabilan jangka panjang sistem bekalan air di Miri dan juga di kawasan sekitar terus dipertingkatkan. Kerja-kerja baik pulih dijadualkan bermula pada pukul 5 petang 10 Jun 2026 dan juga mengambil masa kira-kira 24 jam untuk disiapkan. Dan juga selepas kerja-kerja selesai dilaksanakan, proses pemulihan dan juga penstabilan sistem bekalan air dijangka memerlukan tambahan masa sekitar 12 jam bergantung kepada lokasi permintaan pengguna keadaan pemulihan.

kenyataan tekanan air kawasan terjejas hampir-hampir 36 jam mengalami gangguan air di sekitar Bandaraya Miri dan juga kawasan dijangka terjejas iaitu melibatkan Taman Jelita, Taman Tungku, Jalan Ekabang, Sungai Daing, kawasan Eastwood, kawasan Hilltop, kawasan Riam, Taman Delight dan juga Krokop G4, Jalan Bulan Sabit, kawasan Piasau, Pulau Melayu, Taman Bishop, kawasan Pujut Vista Perdana, Desa Bahagia, kawasan Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, kawasan Tudan, kawasan Senadin, kawasan Lutong, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh dan juga Kampung Berayat dan juga Stesen Pam Bukit Song di bawah seliaan JBALP. Dan juga selain itu, kawasan di bawah sistem agihan Sarawak, beberapa kawasan di bawah seliaan Sarawak turut dijangka mengalami gangguan bekalan air sementara dan tekanan air rendah sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dijalankan. Itu dia kawasan-kawasan yang terlibat adalah kawasan pesisir dari Kampung Berayak hinggalah ke Kuala Sibuti, Jalan Pen Borneo dari Bukit Song, seluruh kawasan Berkenu hingga Sungai Kara, Bukit Peninjau, kawasan Pekan Beluru hingga Sungai Seruas dan juga pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan untuk menyimpan bekalan air secukupnya bagi kegunaan penting serta menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dan juga pemulihan bekalan air selama 24 jam dan juga hampir-hampir 36 jam pada 10 Jun 2026 hari Rabu lah. Jadi sama-samalah kita time tok lah takong lah air kita orang, stand by lah air kita orang, belilah air drinking water banyak-banyak, pakai minum, pakai mandi ya. Nak mandi di sini aduh siapalah, yalah takong air dalam baldi kan, hampir sehari setengah ya kan, aduh sebelah malam lagi 5 petang sampai lah keesokan harinya, 36 jam sehari setengah lah. Semoga dipermudahkan dan juga semoga perjalanan urusan pembaikan pulih pipe ini berjalan dengan lancar. Pipe utama tu yang dekat Lambeh tu, kat situlah pipe utama tu. Ini adalah pesanan dari Sarawak Water. Okey, jom kita nak layan dulu lagu ini untuk hiburan anda semua. Melompat lebih tinggi, Sheila on 7. Sebelum tu, ini dia Sedang-sedang saja, Iwan. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pai.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Anke.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelihi dengah lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menika baun, saya lebih menitam lim, aku usunukung dalam dengah lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Teu daya halam ubung alaan pake jadi agenda pembangunan adale. Nasma mejoh operasi na pembenihan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Pusingan pi lebuh raya Pemborneo jam nuna gunana ala ita mukeh mana tusah te usun ala naya. Hari ngalui dahin metok mariang ngua dua batang payap ayak ha batok tusu alan Miri Bintulu hianah ji hadui alang ana pelemana ala nak jahat lahu apa neme tusah bi tubuh tusah payap pesit kenan ude tanah alang tubuh ngajeloh alan ayak pen Borneo. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Bara dua batang payap panan tek petap atas tanah lemah dahin ju tanah alang pude alang na paip pesit. Iha dua nunan man perengah uha tehinang hadui name paip ayah aban nama inguyo atak ha batok tusu alan Miri Bintulu. Dahin bara teme haduanan ake hadui peji Kementerian Kerja Raya awin nak te alan te balan alan pen Borneo. Dahin dua antret peritah tangan name halalang tubu ala hadai aban mai nguyo atak ha Miri sibuti dahin kuasa nak jinun kaso selamat dahin sayu menlim. Datuk Sri Julahi Bara nemai batang payap batok tusu alan Miri Bintulu hari tek pulu do bulan 6 manih. Aba nemai pesit tek ji batang payap ayak alang anun Sarawak Wada Sendirian Berhad. Hadui nemai batang payap panan hari pukul 5 lebih. Dara nemai nak angyuk taklam jaka 24 jam. Wanan kira 22 jam nguak aban puboh ghanata. Hadianan sengatna paksud. Dahin bara pahkanya nak pulu sayak lori aban mai nguyo ata. Dahin awi pengake hui dahak deng nak iat nak ngua. Dahin tek kuri-kuri awan uan rana awan mai nguyo atak pake lori anan tolong keluna bangu alang jinunata jarun dahak nyadui. Dahin nebara hospital sekolah dahin rumah ibadat seng an mekuna tegu dahak mai nguyo atak anan. Binanan kelunan bangu an petuk nemu melok nguyo atak dahin nekinut pake atak jarun dahak nemena. Udai teobong ngalang ana pake janak ngepuan ji agenda awan puboh urip telekar daleh bi agenda awan ngemaju daleh ane. Timbalan Perdana Menteri Dato' Omar Fadilah Yusof Duan mentengit hadui na ubung alang selamat dengan lim kelunan pake dahin jahat deng na dalam Malaysia mejat daleh jat nenanam puku dagang talam daleh. Awang anan lahu deng deng ap awang hadui mendaha alang haja uhi pun uget. Alang dalam, awan ngemaju industri tek dubaya hui nak juhadui hausun tanah alang palan pude kerane. Menugek pakai kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi dahin ekonomi digital kerane udang nyelong layan mariang awan nahadui hausun tanah. Talam murib, talam juurib alang nuni, ubung alang anpake jan nak suka tek tua bi atangaya. Alang deng mejat hadui dagang, miat lahu uge dahin deng na dalehane pahagit dahin daleh ja. Iha donunan tegu sesi dialog menteri tegu dahak na tengaran peralihan tenaga 2026. Alam nutih ngemaju ubang mariang, ngemariang grid dahin hari peji tehang daleh serantau temu anihat nguak, teda pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dato' Omar Fadilah Bara anan jalan ala daleh Malaysia temuh deng pahagit dahin lahu deng patigi. Bihelong nak hadui alang lan jinun nak anhinang menhukah uwong dahin menhukah belin nak. Nun alang batang ayak tugu hadianan deng an rakyat kiram ngejeloh awang alang sayu. Ekonomi alang najik dahin urip dubaya alang hui teme. Tugu hade awi karen ekonomi dahin digital deng petasah pasui peji jantua deng nyelong hade urip mendoa ni bi aban pelamana seng nyelong atangaya menurip denak Malaysia menanak dahin sutalo dahak bayar. Dengah ni ana pahamu man radio kayan Miri FM. Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma sengna kuri-kuri operasi pembenihan awan OPA Hal Sarawak nahari menempuluh pitan atang 20 do bulan 6 mani. Nyuh dengan halang ni manatma anan alan nyaup awan patrunga monsun barat daya alang unhari tek pelupat do bulan 5 arih deh. Tek tusu awan uan rana awan pelong hadui na benih apa ni hati dem bakun, dem murum, dem batangai, dem matang, dem semunjan, dem gerugu, dahin dem bengoh. Dan ma alang puboh hadui nyelong na benih apa ni. Jalan awan puboh tusah kanyata petap atah alang awan nyekong atak, dahin dem, dahin orang nguyo atak pagetek men keluna lebak, dahin men hadui luma. Dahin jita menyeup awan patrunga, dahin tagak, dahin usan alang kanyak gak, alang anggap tubuh tak alam bulan tu suane. Sarawak usak peju halam lebanan awang mariang halam sektor ekonomi, teknologi dahin industri alang pakai hade alang mariang awan nyadui. Anih alang na pengake lebak, ja lebak kelunan alang ngetugek nyadui alak dang mejoh pembangunan negeri tek do alang sengatang baya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Beli Sujang Bara dah nyam hui nak hak kawasan Opar tekep mekunak sekolah dah mejoh pekali hak atah alang hui bongwa. Sekolah yang nak hade alang atak najek awan mudi urip jiji kelunan. Amin dahin kelunan lebak. Awinanan tebin nyam hui nak dah alang tek hak lirin daleh tevah hile awang alang an peritah Sarawak na awan pulong urip dah hui sayu ngwa. 52 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Hak Simunjan terima belajar lim nak jatuh RM56,000 awan nepulung hadui komuniti Hak Umar Aru. Putung JKKK terima RM3,000. Pejabat Daerah Semunjan terima belajar hukah RM20,000 awan na program Niti Daun alang sengana tek puluh telok de bulan namane. Ahli Parlimen Batang Sadong Rudiah Sapi Bara belajar anan ana bagi paksud ngio anu belajar alang ne menepritah persekutuan. Ayak kinah nak ja belajar anan dengan pengguna sayu awan mejong hadui kelunan bangu. Tek jo hadui na program malang hui ayak, ya ake ja haduianan na peji ngiok zon ure melai puboh ano belajar dihin hadui na na. 45 an keliah alang kajo melawin leban an keliah asal seni jiurip dahin komuniti alang an ngiok deng peramengwa festival WAK Miri 2026 alang sengana nahari tek puluh pitan atang 20G do bulan 6 manih. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Bara ramianan pertemu mihat nguak dalih Miri tagang itung lasan menhadui iwe dan lasan men industri kreatif hak utara Sarawak. Anina rame ketelok hanguna tinok hadianan o ne pejen ayak tek hang rame alang anna putung duman alang dang pukurip awang men kelona debak ngejeloh leban an hadui seni muzik dahin kusi budaya. 25 bakih strategik puluh telok lasan rame peji dahin kuri-kuri hotel nyadi peji pulong hadianan. Ji rame alang an kina jagri tok sayu men industri kreatif dahin hadi iwe. Ihak donunan men pedengah teguh dahna sidang media Festival WAK Miri 2026. Sampai anakku pak kau dengah akbasa batang dengah ji hangun nguak. TUD ayak dalam hubung alang an pake jadi agenda pembangunan negara. Datma meja operasi na pembenihan awan hak tusu kawasan hak Sarawak. Nunanah tampeji dalam dengah lebih alang an akila arba'i nusang man amin dengah RTM Kuching saya lebih.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19.

bisnis di dunia. Semua bisnis 104 main berpikir ke sekali tu. Kemaga oleh daripada kita ber-RTM. Ari MyTV ngau RTM klik. Anak anda ingat, suko meh tim dikrindu ke kita. Hashtag WR26. Hashtag

0: pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TV, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan jeti-jeti haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 2024 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemerintah Malam.

Kati, kau dah siap lagu Ari Dayana Shini, Ari juara SCSJ ke sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi. Ya ke dia tu majak terbilang tajapan lagi biak. Bekedi kau nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke-9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus menyang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak.

0: Pius Menteri Pelajar Inovasi Ngah Pemansang Bakat NEITD Begulai Ngah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 Datang ke Expo Pelajar Ngah Batang Pengawak Di Pemandu Besar di Sarawak Kena 6 ngah 7 Juntuh Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching Lebih 110 pengawak pemandang Ari institusi ngau industri Tume awak di pemandu mana Tuan bagi gagal peluang Latihan ngau gawak Bergas 9 pagi Ngagai pukul 5 lemai Masuk endak berbayar Skate Fair 2026 Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak
1: YFM Segulai sejalan.